0: Fyrsta sanger eitir Tear Off The Roof. Han a plöfuna Coat Of Many Colors. Nummer 5.
1: Jeg får lese sinter om til søvna om den lamna mannen som ble sykter og man gjøkken tætje. Til sinter i Marskos 2, så får jeg lese 1-4 og så 9-12. Nægra dier seitene får han atter til inn i Kapernaum, og da spurtes at han var heima. Ta kom nek folk saman, så at hei rumast ikkje langer, helt ikkje utanfor dittnar, og han tala i året til tarra. Tar kom og ta til hans ra vid lamn og manne, som var boren av fyra. Og vi tar at han slupp ikkje fram til hans ra, fyra mannfjöldene, tog tar tætje av, her han var, brot i håla og sukte nye sannsna, som hi lamn la i. Så leser vi her fra versen 9 til 12. Kvæt det latter jeg sier vi i hin lamna. Sintetunner til fyrtjønner, etter at sier reis til teksongtunn og gakk. Men for at de skulle vite at menneskesåneren hever valgt av hjørene, at fyrtjø var sinter, sier han vi i hin lamna. Jeg sier til reis til teksongtunn og fær heim til Dunsjåls. Ta restest han tog vi ta samma sannsina og får ut fyrir egen allra, så de får våre öll offeren og prysa av gode, og så det aldrin her vi ser slukt.